Siis ei ole meillä aina, kuin ei ole aika kiiretti, jouta kuukin välillä. Parannu vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirteele viimased read.